0: Pannon.
1: Tengernyi zene.
2: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.